Den evugire ho ni fasi mwene mama ya Noko ya mbaya vizima mama suki ya kuchi kusima Nova mfuza kabiri ndakize katatuzumonda hirize Nondole ngeri ngozula mwene